0: Rumah rich ceri in, mangwetam ta khas ich abe shik kim ba no. Chib ik bachu e ceri in, ri ich, cheki guah ki koh iwip chushe ri pishap. La shaman kita ta ri pishap, paritz iba talik ki qilo, ceri Abraham shkohi ke ukohol. Khun shkohi ruk ri ah patanel ishok. Eri khun chik shkohi ruk ri tsokope talik ishok. Ri khun chere ceri ah patanel ishok, shalashik kheri khachak kutari bakilal. Kate kotrihun cherechri chokopitale kishok shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Weke bishok ebri kikikut keb chapbal kabah. Rinabe ishok areri chapbal kab parisinai. Kulok agri ral hechas akpatanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ag sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare akpataninel shukuheri erral. Ate kuri ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek eriare arena kuri ri kanan rumal rech chits ibatalik wari
1: chatki kotok riat cheman chat kovintak kohi khunawal riat cheman shalokak ta wach khunawal charakakeh ba ochi rumal ki kotemal riat cheman abetam tariuk ashkolil ri ulokoshik khunakal shaniare ekiri ral ri wonobam kanok chuwash ri qasi shokilal
0: Ate kuri ri ish isha chalashik che ish kheri khasri isaak ishta kuri ishral ri chinik Ate kut qas kheri khe khasri okher ri al kual shel rumal ri baqilal shroqata khri shal ri ushlabal Weri khe wa shukukhe kamikri e khas kubi ghri tzibatalik
1: Chak yaqa biri akhbatininel ishok ruk ri ral rumal rech cheman ustak che ri ral ri akhbatininel ishok kech benik ruk riral ritsokopitalik ishok
0: shakhik uri ishachalashik ri ukh mangukhral kwal tri akhpatinel ishok shani ukhral kwal ritsokopitalik ishok galatas capitulo 5 arech ri ukh okhkiri takhinak kukh kanakh kanok are ri kristo shukhkiro wek qas utz ikolik ba chibna ba ruk weri mikokh chiba iwip Chusheri hatibal rechri akhpataninil. Ing rin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chichronohil winak, chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri ronohil ripishab. Ri ish, shitasapang iwip chuwach ri Kristo. Iwonohil ri ish, Chiare kitsuku risuk il pari pishap, ri ish, shitsaka pang iwip, shitasa pang iwip chuwach risipanik. Kate kuri, ri ugh, rumal ri ushlabishel, kikiyek pari kakohonik, ri hastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Kristo Jesus, mankotu bantahik ripusim uwi kowil, onri mang pusim tak. Shane shuwik o bantahik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lokok ebalk ush. Ri ish, qas utz uchap palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk ish pari ibe, arech man kiterneh betari saklaxik, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kish sikinik. Hubi uch amilal kashlangwa, kualisak uwach ronohel ri qor. Katek uri, ri in, kinkuban uk ush cheri ish, chipari hawshel ri, man kot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut riare chikkohouk ish pari ichomanik chikowi ri riqatbal tih puwi shakabachinne. Katekuri ri isha chalashik weri intahinna kinjau bishik ri pusinik uwi kowil. Haskuche kinokatash shihumul shkisnak uwashri rik eshreshri ripal. Weta kikimujki prihachintak kikinim rik ish pari iwishlabal. Isha chalashik shane ish sik talik Arechri ishkiri tachinak. Katekuri, rukwe ishkiri tachinakchik. Mikamba ichukab arechki yachrechri bakil. Shani rumal rilokok ebalko ishchikak. Chipatanihba, chibiltakiwib. Shani hunzi hopelil, kubihronohel ripishab parirutsilal.
1: Riat, chalokok ehri awahil atzakat, heri ehasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib. Ekitihe iwip, kachikolopa iwip, arechban kik ista tzik piwiri ish. Ri in kimbih werichi wech. We are ri ushlabishel kak omawi be, ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, che ri bakilal, arekrah ri itzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahikuri man kibantak ri hastak chikiwah kibano. Wek ori ushlabishel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi, ri tsel tak hasuwach, ri kashemu wiparik aslemal, ri kihilanik chikech ri ehostak dios. Ri itzbal, ri kashkol patakri anima, ri choh, ri titem, ri oyowal, ri tsel tak tzig. Ritzel komon, ritasok ib, ritzel takrayipal, rikashemu wicheriwa, ritzel takuwachwa im eukia, eronuhel hasuwach chejeri. Katekuri, riin kimbiach chiwech, rikasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawipal ri dios. Katekuri, riwachkuyari ushlabshel areweri, rilokokibal kush. Rikiko temal, rihamaril, riko chonik, ripatanahik, rimankubant keb katsig, rikemelal, riutsu chapik rik aslemal, rukweri, mankot hum pishap chek chohin ruk, rumalrech, riayare, che erech ri Cristo Jesús, chikiko ri, rikibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. Katekuri, ورقق أسلي مال خيري خيخاس ري أشلاب شيل شقو خيري أشلاب شيل كوبان ري ري أشاك باقوي ري أوه مقاتسوكوخ با نمالاق قيخيل أريتاق جي كوخ جوخينيك جقشول إي أريتاق جي كيقاق جي أوخ خيري خيخاس ري خونجيك غالاتاس كابيتولو 6 إيشا جالاشيك شقو خي وكي ويل خونجيك ماكونيك ري إيش Che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare ruk hun kmelalak ushlabal. Eriat, cha chichikpa awib. Rumal rech, che shokukheri, riat, lokri katuchap ri itzel. Chi tooba iwib, che ukamik ubik ri hetak ekan, eshaherinak uri utsubanik ri kibano ri upishap ri Kristo. Rumal rech, wek ohun kuchomak che riare ko unimal, Eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare re, kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik och riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak. Shrech rihun rikikutu ritzih chuwach. Misuk ba iwib. Mankota hun winak kretzebe huwach ri dios. Rumal rech, shiri hastak che kutik hun winak are ri rikuyak na uwach. Riare, che kitikonihik pari bakilal che kikayik, kuyak na ri bakilal che kikayik. Riare, che kitikonihik pari ushlabal, kuyak na ri pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Mukhtani ba shrech ubanik ri utzil. Rumal rech, chik penari, ri uyakik uwach ri pari uqih, weri uq man kakachopik tqib che ubanik. Shahik uri, aretak chi ri uq, kukkowinik shas chikabanawi, ri utzil chikech konohel. Katik uri, shasare chikanabisaak ri eqachlal, chikhunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib ri kutzibak wenuqab, rech toqobisabal iwach. Riechukun tak winak che are kakak utz keilik pari kibakilal, e aregua we winak ri, riketakan chiwech arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Kristo. Wawe e are ri, che kipusim uwi ri kikowil, ri e are shokuhe man kikibantak ri kubih ri bishab. Shui are kakak che ruk ri upusik uwi ikowil ish, Kukuhini mlach kikihil eare pari ibakil riish. Katekuri, riin, mankin wakhtak nimlach nukikihil. Shui kwa khri, wepari uri balri qahawshel Jesus Cristo. Riare, chesukohri uachuleu chori ripal rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ripal chikiwachri uachuleu. Rumal rech, chemak ot ubantahikri, wepusimu wiri kowil on weman pusimtah. Rirahawshik, areri, cheri uhunk ak alah winak. Katekuri, chikechkono hel winak. Chikikiterne behwe hastak wachri, hun nimlah hamaril ba, chikech, e hun nimlah lo ok ebaluk ushba, chikech. Shokhe, hewa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekori, chipawe kamiku bikre, makohi ba hun winak chikbano keshchiwech, shani wuk amparinu bakil, rijetak utikbal ri Jesus. Ishachalashik, riusipanikri kahaushel Jesus Cristo. Chikanah kamba pari iwish labal. Amén. Riwuh shtsibash chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklah takwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanik eri urutzil ri Dios, eri ahauxel Jesus Cristo. Teuchim tba ri Dios etatxel rech kahauxel Jesus Cristo. Chexuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uwax teuchibal, chila chikag pari Cristo. Katekuri, xuxuzikig pari are, are takchi bajak bantag ri uaxuleu, are chri uch Dios, e uch suklag takwinak chuax ri are, pari loko ebal kux, xuxu uxisag ri uch. Ujokohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutzilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, kori kakolotajem, rumal ri ukik el, kori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, chesuyach kech paronohel etambal, e paronohel nojibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj chomak balri. Chexu chomak chuxer ronohel jasuwach. Arechku banriare, aretak chi ktsakatrik ik. Aretak chi ronohel jastakuwach kochuxer shakhunchi holomak. Ri Cristo. Ri jastak kochikak shkuhe, ri jastak kochuwachulew. Katekuri, pariare, ri uj uktasatalikwi chi uksikitalik chi oher kanok. Jari jasri uchomak balriare. Rikabonow ronohel jastakuwach, jejasri urayibal. Arechri uj, kuxuxik ujyal nim uqij riuk ijil. Ri uj chexas ojer kanak qiyem ri Cristo. Pariare xokuje, ixkori ish aretak chi, xitari utzij ri saklaxtzij. Ri utzlaxtzij, rechri ikolotajem, ex ixkojon chexriare. Ri ish, xixtikik, rumari ruxlabal, rechri chinik, Wetioshlak ushlabshelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusukumag, rikikolotahem, riwinakche, keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukihil. Sharumal kuwa, chiriin aretakchi, shinwetamag, rikohonik, riish, chrechri ahaushel Jesus, shokuhe aretakchi, shinwetamag ri loko ebalikush, kuk konoherri etioshlak takwinak. Sibalakki maltioshenik piwi riish, Ekishignatizag ri ish aretak chikinchaw ruk ri Dios. Kingweyeh arech ri Dios, rech ri kahoshel Jesus Cristo, ritatxel, rech ri ijil. Kuyachiwech ri ish hun ushlabashel alaj nojibal, e hun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwech ri ish, chikastieh kiwetamaj uwach ri are. Ri are, kuyat bari usakil uwokoch ri iwanima. Arech ri ish kiwil ri eyebal, Chikuya chiwech aretak chi, kishusik ih, ekiwil ri uk inomal ri uk ijil, ri rechabal chikishol ri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantajik ri ukowinem, rechutok obisashik kawach ri uj, chikukohonik parinimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretak chi, ri shualajizak uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari ritjakab chila chikak. Puwiro nohel nimlak rajawibal, puwiro nohel chukab, puwiro nohel utzil, epuir nohel nim ubantahik, epuir nohel tak biar, cheri ishkish kowinik gibir. Manchuit pawe uachuleuri, shukuhe, pari uachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherakan, shukoho uholom rikomontios, chare ubakil, ritzkat ubantahikare, cher nohel kunohisah par nohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri, riish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahaurechri rahawi balri kyakik, we ushla balri, che krokatak rikichak rikeshutunik. Katekuri, konohelri ug, ojerkanak, ujeri echachari eare, ri ug, Orek aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri ug, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri ug, egachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri dios, chek inom pari lokok ebal ugush, rumal rech, che sibalak shuhu lokok eg. Are takchiri ug, ugkamina kib, rumal rekamak. Shuyach kech hun kak aslemal shukri Kristo. Rumal hun sipanik, reish shishkorotahik. Shukri are, shuwalahisah kawach. E shukutu yuban chikah pari Kristo Jesus. Rukweri, shukut shuwach ri uachuleu, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebaluk ush, chkech ri uch pari Kristo Jesus. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, shishkorotahik. Rukri kohonik. We kolota hemri, mang iwuta ish petina kui ulok. Shane hunusipanik ri dios. Mang petina trumal kachak ug. Arech mang ota hun, kkowinik kuban nimla huk ig. Rumal rech, cheri ug, uhuchak, shukupan pari Kristo. Arech ri ug, kkapan ri utstak chak. Cheri dios, shusukumak chi oher ulok, rech to obisibal kawach. Chinata hok ba chi wechri ish. Che oher kanak, Reish, che mankotarik kohonekri ea judío siwuk. Reish, che shbishchiwech, mampusimt kikowil. Kumal riwinak che kikibig che kip, pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Che natohok bachiwech, che reish, oher kanak mankotri Kristo iwuk. Che shpakchih shubik pari utinimitri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takrich balqab. Erihetak uchinik. Reish, mankoti weyebal, e mankota y Dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, reish cheohernak ishkowi, reish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare, riakahamaril, riare, chechusholkep bantajek, shahunchi bantajek shubano. Shukasahri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare, ri kititik. Shukasahtak ri utsir etak ri upishap, ri pishap. Arechruk ri ubakil riare, kubankuk ri ekep bakilal shahunchik akwinak, eshahekuri kubantak ri hamaril, eshahekuri ri eare, e utsruk ri dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal. Rumal uri pibal riare, shukamisah ri tiitik. Riare, shpeche uyaek riutzil. Riutzil chiwech riish, chenah ishkowi apanok. Riutzil chiwech riish, chenakah ishkowi apanok. Rumal riare, si uch, uchkep uchkopah hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakah ritat shel. Shahek uri, riish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Riish, Ishesri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishesri rachochri dios. Rihache ishk owi riish. Herihas hun kitikibalil rihetak apostol. Eri ekashelu tzihri dios. Eri abak pari rahawalha areri Kristo. Pari are ronohel utzha kikiyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahaushel. Pari are shokuheri ish ishko pari ha. Arechri ish. Ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwa weri, riin, riin Pablo, Chinkopache, Rumalri Cristo y Gumalri Ish, Cheman Isha Judiota. Weri Ish, Ichbom, Hasuya Ik Shubanri Dios, Chuech Rijetak Sipanik, Rumalto Kebisbal y Wachri Ish. Shetak Chuech, Pahungwaram, Ri Unohibalri Awataliktak Hastak, Cherish Bitak Pahuhuntak Tzig, Umal Inri Kamikri. Aretak Chikisikitak Wenutzigri In, Kishkowinri, Kiwilri Nohibal. Kou riin puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalik ri, manshukot chikiwach ri eoher takwinak, rechasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol, eri eu kashelu tzihri Dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tzagatil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesus rumalri utzlachtzih. Ate kuri, riin che in achchak, chechwe uslachtzihri, rumalri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech riin, che inare in nitzalach chikishol konohel rietios lachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, riman ea judiotak, rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalach sakid, riu sipanik che awatalik. Chesas awatalik kulok ri are, Chisibala juna pari Dios. Riare, chek isanel chechronohel hastak. Arechtakri ahawibal, etakri chukab, rechri kah, ketamah kamikri. Rumalri komon tios, rinimlah nohibal, chechukohri Dios. Pawehunarek chomabalri, cheriare, chuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech rikachukab, arechri ukukkeb ruk, kubisabal kush pari ube. Rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkin da chiwech riish, mishtukarik, rumaltak rik esh da genkin rik in, reshto obisbal iwach riish, aregua riikihil ish. Rumalk uawere, kin mehri nuch ek chuwach ri tatshel, runohel tatshel chek oparikah, epari uachulew, kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomal riukihil, Kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jekipari iwanima, rumalri ikohonik, y arechcheri ikibalil, eri itigibalil, kujiba pari loko ebalk ush. Rukweri, ri ish kuhiri uchukab, arechri ish kichubo, kuk konoheri echoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Riish kishkowinare, chireta mashikri uloko ebal ri Cristo, chiare sibalak nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohel ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi, ekkowinik kuban sibalak nim china chuwach ri hastak uwach, chekukkowinik kakato ekkachomah. Chechriare, riuk ikhil, parikomon tiosh, E pari Cristo Jesús, paronohel y jalil, chubek y chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin, si balak quinta bachi wechri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arechri ish, kukujejun uzalak ik aslemal, rumal reche riish ish siketalek. Chigonek ba iwip, ruk kmelalak ibantajek, eruk kochonek. Chei kuyubari enik achchik rukri lokok ebali kush. Chikohoba ichukab, che shahuni wachpari ushlabashel rumalri ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ish siketalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kechkonohel. Riare, chek opa kiwi echini malak konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kajojunal, hak omom jubir, ritokob isbal, huachachrech ri Dios, jejasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiukam viri ek opa che, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpakik. Hasku wawere, we man shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uwachulew, katekuri, riare chesh shulik shukhe are riare chesh baqi puwi runohel kah arech kunohi sah runohel khastak kategori riare shuyach kech enikah arech kiwishik e apostol chikechenik achik arech kiwishik e qashalut sihri dios chikechenik achik arech kiwishik e tsibanel chechri uslakhtsih chikechenik achik arech kiwishik akhtiha arech arewa rikatakan chikechri e tsiyoshakhtakwinak parichak arech qas utsriha rechri ubaqil ri kristo eruk kuwawere ri ug unam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rechri ukohol ri dios eparitsakatalakhwinak chepari ukowil ri uk aslemal kubono ritsakatalakh uk aslemal ri kristo rukweri arechri ug man ughaklap tachik ri ug mankuhbet chiruk ronohel tsih eparonohel kyaqiq parihostak tsih kechri winak epariketzelal ri eare chekek amanubik parisupunik katekut ri ug chukkohiba pari kak aslemal parisakalak tsih eri pari lokok ebal kush chukkiba parronohel riare chiareri kakholom ri kristo echeri are kuyari hunam rikok ib chiri bakil Rihunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachta kurab hawi kutsuku, ekusilo bisah riare, hehasrichak kikibanchi kihuhunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri parilo o ebal kush. Katekuri, kimbi chiwech, esibalah kinta chiwech paria haushel. Mi banheri, rik aslemal hehas kikiban riwinak, chemahunam takakohonek kuk. Chek ori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek ashlang winak chuwach ri uk aslemal ri dios. Manketam tari saklaxtzih rumal rech cheri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblak itzel khastak uwach. E shikiban sibalak tzil tak khasuwach. Katekuri man aret gweri Rishiwetamahri ish. Rish are shiwetamahri Kristo. Kweri ish are riare shikam paritzir. Ebari kutbal. Hun kutbal cheheri hechasri sakalachzir rukri Jesus. Rahawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak chekishuk amubi parikamikal. Ebari tseltak rayibal. Katekuri. Rahawshik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E rahawshik cheri ish ki watsiqih rik akwinak. Chibanom rumal ri dios. Parisuk il. Pariut yoshil risak lakhtzih. Kamik ri miban tzih. Chibih risak lakhtzih ruk ri akhil tzakat. Lamang uhki tzakatil tari enik akchik. Weshpey woyowal mishmakunik. Rik ih makahba uwach we iwoyowal na. Rahawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak chek el anik. Ma era anchiba shane are uts chubna uchak ruk taqri uqab are chik kounik kuban ri util e ki utori e me baib ma el ba ulok hun itsel tsik parichi shane are chi bihri ut tsik are chik ban ri rhawashik e ki ban ri util chikech ri kishta ta benik mi yabis chrech ri tyosh la khush la bashe rech ri dios ri are che shishut o ruk ri utiqbal Rechli hun qih arechi kopan rikolotajin. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal, ritzel taktzih, wa runohel gweri makohiba iwuk ri ish. Chibanaba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, hechasri usachik ri imak shuban ri dios pari Kristo. Efesios capítulo 5 Chiternehba uach ri dios, jejas ishlokalak tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jejas ri Kristo, che shishu logoqeg, ishukachrib rumal shultoqobisah kawachri uj. Shukachrib chrech ri dios, pajuntabal toqob chejelikalak rushlab. Katekuri, rimakruk ishukachi, erunohel uachitzel, onri logoqebal chrech ri buak. Mi bih baweri chishol ri ish. Arewari utz chikech ri etyosh lak takwinak. شقوخه ريتسل تقتيخ ريچوخ تقتيخ ريموش تقتيخ رنوخيل وري من اوستخ شانه چشمال جوشين جريش ريا حوشيل رومال ريچ چه اوز شتماشيك چي بنا ريخون چه كوبان ريماك روك اشو قچي ارياري چه كوبان ريتسل تقخستق ارياري چه كولوقوك ايخ ريبواق ريخون ري كوهون خوصو ديوس من كوكتا ري باري رخويبال ري كريستو e pari rajawoybal ri Dios. Mankot bajun kish subuwik, trumale nikaj hoz taktzig. Rumal kuar no helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mankakahta uwach riare. Miman ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishke gum. Katekut, kamikri ri ish ish sakil pari ahawshel. Shishkas leman ba, jehas ishral kual ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik risakil, aredi utzil, risukil, erisakal akzig. Gaz utz rilik chibna rikastak che utz shuwach riachawshel. Emiban hunitzel chak, che rech riak egum, shaniare chibna katok zig buwiwere. Ginak ut, rikastak che ba awal kikiban wewinak ri, riuk kuk ishik shuwi cheri ubishik. Katek ut, aredak chik kapan, تغطيق بوي وري كق الخنيك باري ساقيل رنوخير ري غستاق واجش جي كق الخنيك ساقيل ري رومال وري كبيشيك
1: جاتك استخوك ريات جي كتواريك جوالي ساق هاويب جكيشور ري كامناقيب اك جوغلين ناري باوي ريو ساقيل ري كريستو
0: شاخيك وري غس اوزونيك اوشيك جيبنا ري لك ريك اسلمال ما كوخي با خونجوك هيك اسلمال شاني جي كوخي با خون نوخي بالالاخ هيك اسلمال Utsba chiberik aslemal pawe uwachuleuri, rumalrech che izel takwek ihri. Miban rich u hastakuwach. Katekut, are kaschiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ritzakatalak utsil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishog, echilimak ekharizag ria hauxel ruk ronohel iguanima. Paronohel gij, e paronohel jastakuwach, chishmalteoshin chrech ri Dios tatxel, romal riubiri ka hauxel Jesús Cristo. Chinimak chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eixo gilal, chikinimak ri ekachajilal, jejas ri unimashik ria hauxel. Romal rech, cheri achajilal, Riare are uholomri rishokilal. Geri pari Cristo che are uholomri komontios. Riare che shukol ribakil. Katekuri, rikomontios kunimah ri Cristo. Rumal kuaweri, rajaushik cheri eishokilal, ke kinimah ri eka chajilal parronohel. Ea chajilal. Chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik rikomontios kuban ri Cristo. Ishukachrib rumal utokobisbal. Uwach riare, arech kutyo sharizag re, e kuchak chobeg riare ruk riha e ruk tzig. Rumal rech, chiare krak che chak chog, e sakil chuwach riare, arech mankot hun tzilobinak chech, on hun bachoy chech, on hun chik hasuwach, shanet yo shlach, e chak chog halag riubantahek. Hek uri hasweri, rachawshik cheri ish, isha chakilal, ke ilokok egri iwishokilal, jejas, ulok isashik ri ibaqil ri ish. Hachin kulokok eh ri rishokil, shasarewi ri are kulokok eh rib. Rumal rech, shemankot hun winak gretzelah humul ri ubaqil. Shanekuk isa ri are, ekuban ri utschrech. Jejas kuban ri Cristo chech ri ukumontios. Laman uch tzakatil ta ri ubaqil.
1: Rumal kuri, ri achik uyakan ri unan utat, Ekuyut na rib ruk ri shokil, echiakiab ri, ejun chibakilal ri.
0: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuak kimbihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kimbihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwi shokilal, jejas ulokoshik iwi pri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi ri rachajil. Efesios capítulo 6 Ishal kuala shel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. نیم چیویلاوی ریتات ارینان اره و وری رینبه پیشاب چک اوهن چینیک چریچ اره چریات ات کی کتمال کت کخیگ اکو کخی خونی ملخ اک اسلمال چوری و چولیو اری ایش ایشنان تات میبان ریک اش چکی چری ایگوال کوال اره چیکو تو ریو چیل چکی وچ چک اخی سخ کی وچ ایچی بیخ چکی چخون تقتیخ خچاری کراخ ریا خوشیل یخ چکیب چینی مخ کی چیخی ایگو خو چو چولیو روک اشی بریکیل روک خون اوچلخ ایوانی ما خری خچاری نیمانک چره چری کریستو میشنی منک رومان ریچ چه اره کی وخ اوچ کشکنخ چکی وچ ریگوینق شانه چی بینا چه ایشرخ چکی بری کریستو چه روک کنیما کی گیبن ری اورا یبل ری دیوز ری چک ری ایش شاس چو وچ ری خوشل چی بناوی ایمان چکی وچ تریگوینق ری ایشی ویتام چه رنوخل ری اوتو اخبالیل کویا ری خوشل خیری خاص ری اوچ او بانیک چی بنو و ایشخ چک اون و ایشخو کاته کوری ری ایش ایش اخوی خری چی بناری ایش کوک ری ای آره میبن ری کش چکیچ ایچی چو مخ چه ری ایش ای ری ای آره کوری ایگو خاو پاری کاخ ایچی ری آره من آره تکریل ری اوپالاخ ری وینق کاته کوری ری ایش چی کخوی چوکاب باری خوشل ای باری او کوی دی اوک اسلمال ری ایش چی و تیقیخ ری خیتاک چیچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز آره ری ایش ایشکو چواش ری کشتوک رومان ریچ شری اوخ من کوخ چوخین تا کوک اینیک اخ کولیل ریچ کیک ایل اری باقیلال شانه کوخ چوخین روک تقری احاوی بال روک تقری چوقاب روک تقری ای احاو چه ای ریچ که قوم اگو چوا چولیو روک ری ایوش لبال چه اگو پاری کخ رومان کوا ویری رخوشیک شری ایش کی وچ اقیخ ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز اریچ پاری چل قیخ ریش کوری چوقاب یاری تقچی شکیس رو نخیل گویری ری ایش قس کوکیش کوخیگ ری ایش تک علی کنق شیمی تالک ری اوشه ای بام روگ ری سقلخ چیخ ای وچ اقیم ری سوکیل خی خس و وچ اق ریچ چوخ اره ایش خب ری اچی شم کی کهو اره چک خوبوش وچ ری اوچلخ چیخ ریچ نیم لخو چیل چی اره ایک او باری ایقب ریچ ایچ ریچ ری کهونگ اره چ رو گویری ری ایش کش کوین ناری چه او چوبی کری خی تق چاب چه روک قاق او چی خوم ری چیل شکو خی چی کخو پی ویری ایش ریچ ایچ ریچ ری گلو تخیم ای باری ای قاب ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری اوش لباشیل چی اره ری او چیخ ری دیوز چی کخی باری ایک اسلمال باری چاویم روک ری دیوز اما قیل چی چاو روک ری دیوز پارا نخیل قیخ او چوبانیک چی بناوی ری چیش چاوق با کی توقی بیسابال کی وچ خونو خیر ری اتیوش لخ تقوینق کاته کوری چیش چاوا پا نوی ری این ریچ توقی بیسابال نو وچ اره چی این کین کووینیک چیو بیشک ری چیخ اره چی کین خاق ری نو چی ای اره چی کین کووینیک روک چوکاب کین کوتو ری کوتالیک اوچلخ چیخ ری این چی انگیال او بیشک اره تق چی این شی متالیک بچه چویابا ری دیوز چویچ اره چی کو کین یاو بیشک ری چیخ ری این کین وقت چه ری ایش کی ویتماغ خس ری او بیال این بینق ای خس ری تخین کین بنو اره ری تیکی کو کو بیه ناری رونو خیل چی ویچ ری اره چه لو قلخ اچالا شک ای اوت کچکون گوک پاری اخو شیل کین تقو بی ری اره ای وک اره چکو یا قچی خول چی ویچ ی اره چکو یا اوچو قاب ری ایوانی ما ری دیوز تت شیل ای ری اخو شیل خیسوس کریستو کی کیا ری او چیل چکی چری ای اچالا شک روک ری لوگو قیبال کوش ای روک ری کخونیک ریو سیپانیک ری دیوز چکیچ کنو خیل ری گویناق چه که گی لوگو ایخ ری قهوشل خیسوس کریستو باریک اسلمال چه مکه قیده ریوخش چیباش چکیچ ری ایخ فیلیپو فیلیپینسیس کپیتولو اونو ری پابلو ای ری تیموتیو ایو پاترنینل ری کریستو خیسوس چیکچ کنوخر ری اتیو شرق تقوینق باری کریستو ری ای اره چی اخ فیلیپو کوک ری اکاخ یوقاب ای کوک ری اکی دیاغونوس ری سیپانی که ری نیما لخو چیل چیوچ ری ایش رومال ری دیوز قطات ای ری حوشل خیسوس کریستو کین مال تیو شیخ چلیچ ری نو دیوز رونوخل تق مولا ری تق چی ری این کین چومان پیوی ری ایش رونوخل تق ایخ Paro nohel mula are takchi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi igu nohel ri ish, ruk kikote mal. Rumal rech, chekin natisag, cheri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlachtzig, chas parinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, che shuchapale higuk ri ish, we utzlachchakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pariuk ih ri Jesus Cristo. Utz cheri in hewa, wenu chomanek chiwihri, rumal rech cheri ish ish kopari wanima. Ri ish ish kopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ish kopari utoik, e pari uya ik uchokab, re utzlachzig. Ri ish ish kouk pari nusipanik. Genak ut, re dios shinrilo. Cheri in sibalaki shinlo og, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba. Qas chikohiba utzlah inohibal, e qas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech qas kinik ohnari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik qas chauchohrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari uk igri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlah chak, rech risukil, chikokuk rumalri Jesus Cristo. Rechuk ikhlashik e umoltyoshishik ri Dios. Ya chalashik, re inkin wak cheri ish ki weta makhri khastak cheri shink ul makhri in. Ut shuk oma ulok chre chri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balaje tamatalik che in yutulik e inkoba che rumal ri Cristo. E si balaj e ya chalashik kore kichukab pari ahawshel rumal che in yutalik re. Eri e are kosi blaj kichukab e man kikishib ikhtakib Che ubishik wetzihri. Genak ut, ek onik ahikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlach zih ruk weri. Ri enabe, Ruk hung itzel uslabal rech chochinik, kikia ubishikri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikia china ralal, rihetak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihik olik, shasko hun tzih puwiri Cristo, erinkin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikote mal. Rumal rech sheriin, Kaskuetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rushlabal ri Jesus Cristo, chekiyataknan chwech. Weri, chesibalak king uye ehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king kol nawaro noher ri ukowil nukush. Ewe humul ri, hinakua, hacharo nohel tak humulchik. Re Cristo, kekhilashikwa, parinu bakil ri in. Kneba wekin kasek, on wekin kamek. Rumal rech, che chunu wachri in, areri Cristo rik aslemal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, ri in kinko winik giman hun nimala hutzil, ri in man wetamtah, hachin chikech kinchaoh. Katekut, ruk we hun kamal re, ri in arena bekin wah kimbe ruk ri Cristo, e kasihna kut che wa weri, Are si balag ut. E pari ukab, weri in kinkanakam pari nubakil, are si balag utwa chiwechri ish. Shahe kuri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kinkanakam iwuk iwonohel, arec kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal. Arec aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlak ik ih pari Cristo Jesus. Chukuhiba hun utzlachik aslemal, chuachri utzlach utzihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, on wek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlach zih. Ri ish, mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Wemankishibih iwib, Un utzlach kutbalri rechk eschkechri eare, echiwechri ish, ukutbal igolotahemre, eguaweri petina kulok sashasri dios. Rumalri uto op, shiatachiwechri ish, manchuitari ikochbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatachiwech, kiriknarik ash, pariuto op riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap. Heriha chashi will chuechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri in simbalakin komik chiwech, puiro noher ri haushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak lok ebal kush. Ruk ri rikok ib pari ushlabshel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisagbari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. Erumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantarik chiwachri ish. Manchuitak, kitsukuhri utsil chiwechri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chiketri enik archik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukohtari takal chrih, chikban chichheri hacha Dios. Riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wachpari ukaibal, hri hacha hunwinak. Shunitz arisach chinarib, shnimanik chik aparikamikal, ehunkamikal chori ripibal. Shumal kuere, ridios shunimersach ubantahik riare, eshuyachechrihun piach, chik opuir nohel piach. Arech ronohel hasuach, rumal riubiri Jesús, keshukik konohel takchek, riek opari nimlachkach, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, eronohel akach, cuya ubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech uqihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak utkacha ish, nimaninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri in ink oiwuk, shane sibalak rahawashik china, shanim ri, cheri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios ko waral ri. Are are kuchaku hiwuk ish ri ahawashik eri chakunem. Chenim lahu tzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antzig. E arech mangkot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishalkual ri Dios chikishol hun itzelalah ek ashalah ikhalil. Cheri ishmak otchun itzilal, chischuplinok ba ish, hechaschun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrechri kasleman. Rukweri, ri ish, kisukumahni malachwechri in, pariuk ichri Cristo. Rumalrech cherinubinem, erishink ashkolir, manshakt kasachuachri. Werrahawshik cheshokohe, king ehechnari nugik el, rumalutokobisashik. Uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalah kin kikotik. E kin kikotik iwuk iwonohel. Shokohe bari ish chish kikot ba e chish hachatok uk ri in. Ri in kin guyeh bari ahawshel Jesús. Che kin takna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri in kukubin uk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumalrech che makot hun winak uk ri in che heri has riare. Che kukubinik Ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utzilrechri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishiwetam che utz ri uchak riare. Riare jehas hun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanehuk ri in ri utzlachzih. Shahekuri, ri in kinguah. Che are are kintakno ubikiwuk. Aretak chiri in alachchik chunuach rikin rikitach wikamik. Shokuhe, ri in qas utsre yeshik kimban pari ahawshel Chiri inchi manacht chiwa, ri inki no ponna wa iwuk. Katekuri, ri inkin chomach, chikintakna ubik iwuk, ri epafrodito. Chiwa chalal, ri are chiwa chil parinuchak, eparinuch oh. Echeri ish, shitakulok wuk ri in, arechri are, kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech, chiri are, kishrahni malach iwunohel, esibalach kishub isoha ponok. Rumal rech cheri ish iwetamchek, cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are, shiabinik, enakar shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach, eman shuita ri are, shutokobisa huwach, shane shokohe ri in, arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri in aninak kintak naubik ri are iwuk. Arechri ish kishkikotek. Aret qchiki wilchina uwachri are, eshokuhe arechri in kintota hubik pari bisonik. Qas chikulah bari are, pari ahawshel ruk nimlak kikote mal, enim che igwilawi konohel riwinak che egeri khasri are. Shane rumalu tokobisashek uwachri uchakri Kristo, ri are chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che ri are, kep shkohe wiri uk asle mal, aret qchi shinu patanikri in. Rumal rech cheman shishkowin tari ish shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yacharashik, chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chwech, mangakashot chwechri in. Shukuhe hun sukabanik chwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi wib chikiwach ri eitzeltak akchakib. Chichakhi wib chikiwach ri ewinak che mankastatzik pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uch kastik pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop kikasri rushlabal ri Dios. Eche ko kakikil pari Kristo Jesus. Eche mankult kakush shri ri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nuk ush shrihri nubakil. Wek ohun chik kuchomag, chik kowinik kuhikiba uk ush shrihri ubakil, ri in si balaghnim kin kowinchina chuwachri are. Ri in pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nuk ih. In rikhal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in ah Hebreo e inuk ohol hun ah Hebreo, in fariseo chuwachri bishap. Sinachishnik chikechri each Kristo, eshe inguakatah par yusuk ilri bishab, ri in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utztach hastak wechri in, ri in kinguiloche chuachri Kristo, weri man utztach. Katekuri kamikri, ri in, ronohel itzel kinguiloche chuachri nimlachtak hastak, che shingwetamach chrihri Jesus Kristo, ri wahawashel, rumal riare, ri in kinkamuach chari in, Ronohel shinzako. E ronohel shakun mes chunuwechri in. Arechri in kinchakri Kristo. E arechri in kinrikitak pariare. Maruk tarinu suk ilri in. Chehun suk il chepetinak pari pishab. Shani pari suk il chekpe pari kohonik chrechri Kristo. Pari suk il chekpe rukri Dios eche dokem rumari kohonik. Arechri in kinwetamahu wachri are. Rukri uchukabri uk astakhibbalu wach, e rukri rikog ib, ruktakri uk ashkol riare. Arechri in, ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech, kik astaknu wach, chikishol riekam naqib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalak winak. Shane ri in, kintihanim arechri in kin rika, hechasu rikik shuban ri Kristo Jesus. Ya chalashik, ri in man kincho machtag, che shirikitahik umal in, shane shuikin bihweri. Ri in man kincho machtachik, ri beche shbantah umal, rishkanah kanak chuik. Shane are kincho mach, ekin koch nu chukab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kintihanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal, uk ashel chwech. Rikuhusikihuiri Dios chikah pari Kristo Jesus. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalachtakwinak. Rahawshik cheheri kuchomanik. Katekuri, wekonika hastakchik kichomahri ish, areri diosri kyo ounari usakilchi wech, katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi, hoba paweberi. Yachrashik, chibna ishheri hachari in, kas utskilik chibnari eare, rik ohunkik aslimal, cheheri hacha, rihunk ambal noh, kik amonkuk riuh. Rumal Rey.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Es euculel